0: 이렇게 겨우 왔다.
1: 동굴 한번 뛰어오기나 그래.
2: 장군요.
3: 억사 소리나 내가 꺼졌어요 아까. 장군요. 내 집에서나 내왔나 한게. 아하 좌우에 대자.
4: 사수란 거 그래서 마치 안티페. 그래서 에어텔만이 옥사수라 우리 조약가라. 우습으로 푸칸 나먹사. 오구왕구랩이라 원파파. 오구뚜 아쿠 미리오나타나. 조금 옥사수란 거 그래서 에어텔만이 내 맥사제 조구왕구라. 브리지코모 그에 용게라. 그래서 마이 에어텔 앱. 오바니가 스타임 문나나타노. 스타모인다 하시. 옥사수라 비오구세. 오후케 나먹사. 오구왕구랩이라보. 그티비오 사수리야 브리오나코. 베푸나치라라. 에어텔만이 냥구 야브리오. 대쿠기루안사로. 에어텔만이 에롱아미스와 Bank of Uganda. Akazanyo kano kakakasi dua National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Inkula nobu kwa kulizo. Bigo bedelewa.
5: James, ngoli musanyu fwenda kuzino. Chishi, business itambula bulungi.
6: Yeah, itambula bulungi. Anji nafuna pichipichi ye yange.
5: Hochi kakasa, hizo zona sente wazitere kotia.
6: Kotereka? Najifuna kufamu pure flow.
5: Kotia?
6: Changu nyo. Nasasula yo musingo kwa mituwa lo chinana. Nefuna pichipichi yange mpia. Edaka nisasule mituwa lo munana muruenda munga. Gabuli wiki.
5: Rindako, chogamba pure flow gaba pichipichi.
6: Iye, bajaji boksa, auju, tukutuku, nendala nyinji.
5: Katiru wachite mwambuli lako.
6: Kati nkubuli de.
7: Kati tandi kurugendo wa. Uwa pichi pichi ya iyo kubuwa. Nepi wa flow. Chari de tabidi ya fe. Uwa kwa kusimu. E mukono ku 0705. Nsambu munana. 00. Ana mukaga. Nasana. Ku 0705 muenda. Atano mutano. Ana muemu. Ana muemu. Neruero. Ku 0705. Ana musambu. Asatu mukaga. Noti tano. Pure flow. Your ride. Your income. Your future.
8: Hey, Pato, ese poloti yo jibari mkusibeti sakate.
9: Yange.
8: Ochikolotia.
9: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kosobolo kuzanya abutelevo kusimu yo. Kuse na nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
8: Nkumi bidi zoka.
9: Shiba chwede, awonga wefi nilo mkisogo kuwangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
10: Nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Osa nyika boki si, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wangu si. Gendo kwe wangulide ebirabo ebibaliriruwa mwobu kadatano. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo mererua. Sanya nubu vunanyisibuwa. Kaboksi. Omukisa guo guso boro kuchu usabuli chimu.
9: Kaboksi. Kakutu siwa kwa wakadaina ste. Ngenerunga miziwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wasuwa miaka 25. Tokidi siwa keta bamu.
11: Waliolo wazeza kubuta talimu cholesterol ovenga neye takuatira katindo kankwanjuli le bintu vya Nile Agro okulibuto wa Nile Cooking Oil nengano ya Nile Wheat Flour josa nyokoze savuri runaku kubabi gonzo buramu atebi fule chijule cheche chijukizo tokiri za vitali kumotindo fule fumbiro lierienja uro Nile Agro omotindo guchuse mfumbayo.
12: Katima Julira, Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Ale milita zibibidi. Akulibobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine dekende. Hatifama saja. Halimwechama chafe. Wefunye Nkulumbuka mobalo weduke likulio kumpi. Okuma nyebe singa wo. Zero musamunana biri. Zero BDM. Emunana musambo. Nkulumbuka. Nkulumbuka. Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa sue miyake kumi na munana.
13: Alo.
14: Ese bo mwami Mukasa.
13: Mtianeyo.
14: Yono broker.
13: Yenze broker wa mayumba.
14: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
13: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka.
14: Ngabi satu.
13: Bei wa ajigambia.
14: Bangambia satu. Ano.
13: Deda seve no zari nyamuko.
14: Hidu wachi.
13: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
14: Musigisa achi.
13: Global paints.
14: Mutia.
13: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda de tuko sa global silk vina ilo.
14: Singa kweta
13: kwa wabwe. Tuko sa global weather kote emulsion.
14: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
13: Guli umite.
15: Global paint. A reliable product.
16: Sika, chichi nawe.
17: This man.
16: Atuse.
17: Zadu mida nza commanding anze commander one.
16: Akasajia tekabula kumikoro. Buli wola batenti kabao.
17: Anyoyo.
16: Kalebulo mulebu za telebula nebalebula.
17: Chichi.
16: Omulebu siwe chasa.
17: Mpita angaye miya koko funyefu gagantwani bolo kifalikisa mludiki. Which is a figment yu kumela. Nanta kwa kumikoro. Buli wola batenti manya akasajia yekari. Bani ali mukabiga lero
18: yakobungu ogera ko ngalolo mudo mutimo
17: mushagati zamira
16: muhamulina
0: kati abayimbi bafu bonaba yimba ku kintu kyekimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikanembira ba
1: kalemura mulebuzi atalemura nebalemura omulebuzi wechasa
2: mama sina no milioni emu juwangamba nsasule kwerezeri siti ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
18: olaba pono
1: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda bamuulire
19: Uganda Warriji is still here.